0: tiki tiki tiki tiki tiki taka. Tiki tiki tiki tiki tiki taka.
1: Rádio Nacional. Adriana Maciel, de André Gomes e Vitor Ramil, Grama Verde.